Ja, vi fortsätter en liten stund till vi I detta första två program alltså hvor vi hämtar fram klassikare som I färd med att gå I glömmeboka I alla fall sitter från mitt perspektiv ifrån BD-huset sin sangskatt och andra hus sin sangskatt. I 1891 så skrev den svenske frälsesofficeren August Storm han skrev sangen Tack min Gud för svunna tider. En sang som på norsk heter Tack min Gud för allt som hände. Det är en sang som nok så lang, det 32 linjer eller veffelinjer I den, fordelt over 4-5 veff, og alle linjene begynner med ordet takk da. Inspirert av bibelordet I Efeserbrevet 5:20, hvor det står takk alltid vår Gud og far for alltid vår Herre Jesu Kristi navn. En sang som sunget av og til, men som kan være krevende for en del å synge. Det står blant annet I setning I den sangen som I personlig fremdeles nok sliter litt med takk for harde prøvningstider. En sang som altså forteller om en Gud som god gjennom alt vi møter, det jo I bibelsk sannhet det, for de vi som mennesker ikke alltid opplever det sånn. En sang som for noen kanskje ikke helt kan synges på denne siden av graven, men som vil være noe av det vi skal synge om I himmelen, Guds folk, når vi en dag kommet dit. Den finns I mange tekstversjoner og utgaver, både på svensk og norsk. Kenneth Sivertsen skal få lov å synge den nå. Han har sannsynligvis hentet han fra de frie evangeliske forsamlinger I sitt bedehus på Moster på Vømlo, hvor han var ofte I sin barndom, Kenneth Sivertsen. Jeg tror denne teksten for det ikke helt lik denne teksten her, den som for eksempel I husker ifra, eller kjenner fra bedehuset sin sangbok, hun litt annerledes. På svensk da, men innholdet I alle fall det samme. Så da skal Kenneth Sivertsen få lov å synge den såkalte takkesangen til oss.

Mitt navn Hans Ivar Leithaug Guddal. Jeg bor på Averøya på Nordmøre, gift med Marte Sofie. En sång som veldig god for meg av våre hele livet, da nummer 148 i sångbok, og du får komme til Jesus. Den er så god, for det godt å tenke på at uansett om det ting som lett eller ting som vanskelig, så får jeg alltid lov til å komme til Jesus med det, og han vil ha meg akkurat sånn som jeg.

När han där gick det öppen kritik av föraren för. I 1945 så detonerade USA sin första atombomb denna dagen i ökenområdet i New Mexico. Krigen var ju inte över i Stillahavet. Japaneserna där fortsatte ju andra världskrig helt till de två atombomberna blev släppt ut på hösten 1945. Noen lang tidligere født i 1949, da ga Riksteatret sin første forestilling, og i 1953 så ble det bestemt at på Mattoppen utenfor Bergen det skulle han bygge en ny base for sjøforsvaret. I stedet for Horten så hadde våre da Karl Johan Svern hadde stedet i Hortenhet, og Håkon Svern fikk da navnet i Bergen. Han la altså sjøforsvaret sin nye base til Vestlandet. Saddam Hussein blev president i Irak i Irak i 1979 och satte han blev styrt av amerikanska soldater en del år senare och han styrte med hard hånd och gick inte av vägen för att ta liv av dem som måtte komma i vägen för han. Och i 2005 så kom den femte boka i Harry Potter-serien, nej unnskyld, den sjätte boka. Det betyder kanske inte världen, men den sjätte boka i Harry Potter-serien kom denna dagen. Da vet du litt om den 16. juli, og jeg har allerede pratet alt for lenge.

Ett rufsete liv, det är titeln på dagens ladestation av Øyvind Benestad. Randi Fager Olaug og Stille har noen tanker om en sånn god glad. Og nå får vi Casting Crowns med Who Am I?

0: Ja, hej, jag heter Jan Løkkeborg. Och troa mi är viktig för att, och då må jag hämta ett citat ifrån psalmedikten Grundtvig. Och det är den strofen, att han är den dype sammanhang. Och till sjuan och sist, när allt annat blir rista och rocka, så kommer det tillbaka till det, att det må vara en dypare mening i hela tillvärelsen, och den dype sammanhängen, den är Gud som har uppenbart sig i Jesus Kristus. Det är kanske min tro kokt ner till en enkel sättning, den dype sammanhängen.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention? I'd like to introduce to you in this corner, robed in white, stands a champion. And he is the all-time undisputed, undefeated champion of love.

You'll never walk alone, sang Lauren Talley, och vi ska få nyheten från Andrew Peterson med Rest Easy.

0: Vi snakker med Annbjørg Bårnes. Vi er daglig leder på Årenes Misjonssenter, men som faktisk nå, ja, vi hørte litt forskjellig om senter og alt dere driver med og hvem som besøker dere og alt det her. Men nå er jo det slik, Annbjørg, at du påstår i hvert fall at du skal bli pensjonist. I hvert fall har du fått både avskedsgave og avskedsord på Indremisjonsårsmøte sommertreff her og festivitas før det. Hvordan blir det nå framover for deg?
1: Ja da, det blir forandringer, det blir det, absolutt. Og, ja, nå har jeg til og med sagt opp.
0: Ja, du er det.
1: det var det siste jeg gjorde.
0: Det er endelig nå, altså.
1: Ja. Ja, men jeg har sagt opp da fra 1. oktober. Da erklærer jeg meg som pensjonist.
0: Ja.
1: Nå er det jo sånn som sikkert de fleste har hørt etter hvert at Sondre, vår sønn, tar over her.
0: Ja.
1: Og da starter han 1. august, og vi føler vi må ha litt tid i lag da.
0: Mm.
1: Selv om han er kjent her fra før, så er det jo mye som skal på plass, egentlig. Og så er det en veldig travel periode han går inn i.
0: Ja, samtidig. Han starter med brask og bram, kan du si.
1: Ja, det er i grunn det. Men så har vi jo liksom, hvis vi ser på den tiden jeg har hatt her selv, da, så er det jo... Er det jo flust med pensjonister som jeg har sletet på opp gjennom året. Så det er jo pensjonistene som må trå til, vet du.
0: Ja,
1: og fylle ut og hjelpe til litt på dugna og hjelpe til litt med det forskjellige. Og det har vi nå fortsatt. Så det har jeg tenkt å hive meg på også da.
0: Du blir vel en...
1: Det er absolutt behov for det.
0: Ja, du blir vel den selvskrevne dugnadsleieren, tenker jeg. Ligger han bra der?
1: Ja da, så er det jo litt sånn da, vet du, at når vi blir pensjonist, så er det vel å hjelpe barna sine, ikke det det?
0: Ja, nå er det tilfeldigvis et barn som skal ta over, så vi vet hvor du havner hen.
1: Ja.
0: Er ikke du barnevakt på loftet da, så blir du...
1: Helt, ja, det er vel lite trulig da.
0: Mm. Ja, men det kan jo bli en kjekk ny rolle også, det der, å slippe litt som ditt hovedansvar, men kunne likevel være en ressurs her, og ta det i hvert fall delvis når det passer.
1: Ja, det er nettopp det. Det er nettopp det jeg føler på, at å slippe ansvaret og alt med det som skal ordnes og sånn. Fra kontorsiden, kan jeg si, for å holde alt i gang, det gleder jeg meg til å slippe.
0: Ja, i hvordan, når vi er inne på dette her, alt som skal holdes i gang, hvordan ser det ut med sånn, ja, er det noe som står på i forhold til som må gjøres nå på Årenes? Kan du si noe om det? Er det noen store vøninger, ja, på gang, eller ja, slike ting?
1: Ting.
0: Ja.
1: Ja, det er det jo hele tiden, vil jeg si, men det er jo... Det første som de gjør nå, det er jo litt sånn små omordninger på her oppe på huset, da, siden familien Sondre må bo på senteret i stund, noen år.
0: Mm.
1: Og da lager vi litt nye rom nede i kjelleren, og så et lederom og litt forskjellig sånt. Så det er jo en del sånne småterier da, som ikke betyr sånn all verden, men ellers så vil jeg si at hovedhuset er jo veldig bra nå da. Det vi har brukt mesteparten av de siste 10 årene på hovedhuset, ja, egentlig.
0: Ja.
1: Men vi har noen hytter da som absolutt skulle hatt litt oppskjøring, ja, og nye gulv og,
0: ja, det kan vel bli,
1: nye vinduer. Og,
0: det kan vel bli hard bruk på et lærsted.
1: Ja da, du vet når gulvbelegget begynner å bli 42 år, så...
0: Ja, det er såpass, ja. Ja.
1: Nei, de helt likser da.
0: Kjør om det er industribelegg. Ja, men ellers når du ikke da skal være på Årenes, det er jo vanskelig å tenke seg et liv på Årenes for oss som har fått, ikke akkurat vokst opp der, skal ikke si det, men fått vært her en del i voksen alder også med barn. Vanskelig å tenke seg det uten Annbjørg Bårnes her. Har du andre interesser som du kan eventuelt nå få tid til å dyrke?
1: Ja, det er faktisk ikke det jeg har brukt mest tid på å tenke på da. Det er en veldig sånn tanke som jeg føler jeg ikke har helt fått tak i enda.
0: Ja, ja, du er ikke helt sluttet i haug.
1: Men jeg stuper vel ut i det antagelig. Ja. Men det er nok klart at det er noe mye en kan engasjere seg med, både lokalt og selvfølgelig blir jo litt her da, og så er det jo familie, både Nordafor och runt omkring som gärna ville ha sett lite mer till oss.
0: Ja, jag skjønner. Kan du sitta igen med sån när du ska tänka lite sånt tillbaka? Ja, både trusmässigt och andlig och lite med och glädje i tjänsten, Ann-Björn. Kan du dela något med oss från det som du upplevde? Det är säkert många många ting så du letar väl i minnebanken nog, men är utmanande likväl, vet du.
1: Ja, sån där som jag vill säga att det alltid har satt väldigt stor pris på då. Det är ju liksom dessa här grupperna som kommer tillbaka år efter år och som säger att jag står på bönnelista dammer så
0: ja.
1: Och de är glada i Årenäs och de ber för oss som jobbar här och de är involverat på en måte från utsidan som är satt väldigt stor pris på. För det har ju självfølgelig varit upp igenom åren många perioder där jag tänkt att hjälpes det min, vad är det vi driver med liksom, hur ska vi få det här till att gå? Och då är det ju inte, det har du ju liksom inte, som, när du inte har så mycket att spilla på av resurser så må du ju liksom bara lägga det från dig och be om att det här må ordna sig.
0: Ja.
1: Och det har du gjort väldigt ofta alltså. Det har jag upplevt att jag ser ju att det går ju. Det är meningen att det ska göra det så gör det ju det.
0: Så flott vittnesbörd om att lägga allt i Guds händer egentligen. Det är det du har fått erfara här då att där är väl bönnefolk runt, bönnestötte och som är sagt det och det är ju en viktig bit bland oss kristna sånt att vi tör och säger det att vi ber för varandra.
1: Ja. Ja, det är det. Absolut. Och det trengs säkert dock att höra och alla som jobbar som är ansatte och sånt som kanske lite för att bli tatt som en självföljare men att de får lite tillbakemeldinger på det på sådana ting. Det betyder mycket.
0: Så flott Ann-Björg att höra och det vi tror vi ska bara rätta en stor tack ändå en gång själv du har nog blivit tackad nog då men vi kan aldrig tacka nog vet du så det är väldigt bra vi tackar nog på vägna av Radio Sunnmøres lyttare tror jeg vi säger för Ann-Björg Bånes och Årenese och så hoppas vi att det består i lång tid själv om Ann-Björg går lite från roret men är i bakstav framstavnen eller bakskuten allt eftersom.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Lars Petter Ødegård.
1: I dagens vers forteller Jesus hvordan vi skal forholde oss til tilgivelse. Vi leser fra Matteus evangeliet, kapittel 6, vers 12. Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Kirkefader Augustin, han kaller dette verset her faktisk for den fryktinngytende bønnen. Og grunnen til det var at han innså at når vi ber dette, så ber vi egentlig om at Gud skal tilgi oss på samme måte som vi tilgir andre. Og da blir jo spørsmålet, hvordan tilgir jeg? Jesus gir oss ikke rom for å misforstå, for i verset rett etter fader vår, så fortsetter han med å snakke om tilgivelse. Og der sier han følgende, fra vers 14 og 15 i kapittel 6. For dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske far tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres far tilgi de misgjerningene dere har gjort. Dette her, det både sterke og ubehagelige ord. Men Jesus helt tydelig. Det faktisk ingen andre vers i Fader vår enn det vi går gjennom i dag, så får en tilleggskommentar etter at bønna ferdig. Det viser oss hvor viktig Jesus ser på tilgivelse. Og gjennom hele Bibelen så oppfordrer den oss til å tilgi hverandre. Ikke bare en gang, men igjen og igjen, som et bilde på Guds tilgivelse til oss. At slik Gud har tilgitt oss, slik skal vi tilgi hverandre. Ja, Jesus ber deg faktisk om å tilgi, selv om det kan virke totalt urimelig. Vi leser i Lukas evangeliet kapittel 17, vers 3 og 4, at om en person synder mot deg 7 ganger på samme dag og sier «Jeg angrer», så skal du tilgi han. 7 ganger på samme dag. Det nesten litt vanskelig å forstå hvor langt tilgivelsen vår skal strekke seg. Men poenget til Jesus både her og i Fader vår, det at den som selv lever av Guds tilgivelse, kan ikke nekte den til andre. Og så er det slik at når vi tilgir, så er det ikke først og fremst for at den andre skal få det godt, det er for at du skal bli fri. For når vi velger å holde fast på bitterhet og nag og vonde minner, så er jo det du selv som enda blir lenket. Du kan ende opp med å tenke på det vonde både mens du på jobben, når du etter middag, og etter minst når du går til sengs. Det å ikke tilgi kan i verste fall ta fra deg hele livslysten din. For motparten din får det kanskje ingen praktisk konsekvens om du tilgir eller ikke, men for deg selv kan det gjøre en kjempeforskjell, for Jesus ber oss ikke tilgi hverandre bare for å lage enda en regel. Han ba oss tilgi hverandre fordi det godt for oss. Men det å tilgi, det aldri det samme som å si at det som skjedde var greit. For det det ikke, og det blir det heller ikke. Det betyr heller ikke at det som har blitt begått imot deg skal pyntast på, bortforklarast eller bagatelliserast. For tilgivelsen fjerner ikke det som skjedd. Der det har blitt skapt djupe sår, vil det også ta lang tid å lege såra. Men selv der, når du på det aller laveste, så det faktisk mulig å tilgi med Guds hjelp. For det finnes store vittnesbyrd om dette. De fleste av oss husker den fryktelige morgenen da ranere inntok Nokas bygget i Stavanger, den 5. april 2004. Etter planen skulle ranerne komme seg unna før politiet rakk å handle, men en politipatrulje rakk å komme fram i det de stakk ut fra bygningen. Og det endte med tragedie. Politibetjent Arne Klungland ble skutt og drept i fluktforsøket der. Tilbake sto både kone og barn i sorg. Men det spesielle her var at dette var en kristen familie. Aslaug, kona til Arne Klungland, hun valgte å tilgi drapsmannen. Det ble slått stort opp i media, og hun fikk spørsmål i et intervju. Hvordan det i det hele tatt mulig å tilgi noe slikt? Og svaret til Aslaug, det var at hun selv hadde mottatt tilgivelse ifra Gud, da må også hun være villig til å tilgi andre mennesker. Hun hadde til og med besøkt drapsmannen Kjell Aldrik Schumann i fengselet. Också sönnen Kjetil Klungland valgte att träffa han flera gånger bak murarna och också han valgte att tillge farens drapsman. För några månader sedan stod också Erika Kirk fram i minnesstunden och fortalte hela världen att hon tillgav mordaren till äktemannen sin Charlie Kirk. Och också denna gången fick det bibelska principen om att tillge en våldsam uppmärksamhet i media. För det är inte lätt att tillge slike ting. Det är rätt och slett unaturligt att tillge under slike omständigheter. Men det är möjligt att tillge när vi ber Gud om hjälp till det. Också när det har skett grusomme ting. Men av och till så är det du som står på andra sidan. Det är du som är sårad. Det är du som är snackat för hårt. Det är du som har trått över en gräns. Då kallar Jesus dig till att gå den andra vägen. Att du erkänner, att du angrar, att du säger unnskyld och att du tar ansvar för det du har gjort. Kanske du sitter med ett namn i tankarna akkurat nu. En person som du bör gå till och be om tillgivelse. Eller en person som du har möjlighet till att tillge. Och dersom det sista är tillfället för dig så vill jag uppfordra dig idag till att pröva och tillge vedkommande. Kanske du kan be följande enkla bön. Jesus, du som tillgav mig allt, hjälp också mig till att tillge. Och dina bönner tror jag verkligen att Gud vill svara på. För tillgivelse, det ligger själv i Guds natur. Och när vi väljer att tillge andra, ja då speglar vi faktiskt Gud själv. Han har allerede tillgitt oss allt. Och så ska vi få lov till att göra detsamma emot andra. Det flotte med dina bönner som vi har gått igenom idag, det är att den lär oss att vi som lever av Guds nåde, vi ska också dela av Guds nåde. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren lade sitt ansikt lyse över dig och vara dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Amen.
0: Vi har då sammen lyttet på en andakt i serien over en åpen bibel. Och andaktshåller, det var Lars Petter Ødegård. Och här ska du få med dig ett gott tips till slut. Last ner Noreas sin app som heter Mediemission. Då har du mycket av vårt gode innehåll på din mobil.

0: Det fanns sändningar utan avtal och städer som hade köpt rättigheter för få personer. Alente säger att de först har brudd I dialog men att saken ellers kan tas vidare I rättsapparatet. EU-kommissionen har vedtatt 6 nya undantag från batterikravet som ska gälla I EU från nästa år. Undantagen omfattar bland annat smartklockor, träningsklockor, elektriska leker och databriller. EU visar till säkerhet, fel öppning kan slippa in vatten och bli farlig. Apple Watch och AirPods omfattas av detta. Prinsesse Märtha Louise fortsätter alene I sällskapet Heartsmart AS. Podcast-sällskapet har ändrat namn till Märtha Louise AS och Lili Bendris och Mari Mansetti ryddet ut av styre. Karina Schelle Karlsson tar över som styreledare. Ändringarna ska göra det lättare att knyta kurs, föredrag och innehållsproduktion direkt till Märtha Louises egna aktiviteter. Flera av Schibsteds aviser, däribland VG, Aftenposten och Bergens Tidene var utillgängliga I förmiddag. Kunder fick också felmeldinger. Schibsted säger att nettsidorna nu fungerar normalt I Skandinavia. Pressevakten upplyser att problemet troligen skyldtes externa leverantörer och rammet fler än bara Schibsted. Politi I Bergen efterforskade dödsfall efter att ett spädbarn blev funnet livlöst I morgontimmarna. Lika för 6:30 fick politiet melding från barnets far. Nödetaten startade hjärt- och lungräddning men barnet blev erklärt död kort tid efter. Faren är siktet för uaktsamt drap och politiet ska obducera och avhöra personer för att finna orsaken. Ett jordskjelv med styrke runt 6 har rammat den sørvestlige Fjordland-regionen på New Zealand. Tsunamivarslet som blev sendt ut nå trukket tillbaka. Det nationella direktoratet bad folk I de berörda områdena raskt bevege sig till högreliggande terräng. Varslet blev nedgraderat och det visade sig vara mindre kraftig än först beräknat. Och det var nyheterna. Jag heter Endre Lundgren.
1: Musikkarusellen är sponsrad av Nordstrand VVS, din lokala bademiljöförhandlare. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

0: Ja, hej, jag heter Jan Løkkeborg. Och troen min är viktig för att, och då har jag hämtat ett citat ifrån psalmedikten Grundtvig. Och det är denna strofen, att han är den dype sammanhang. Och till sjuande och sist, när allt annat blir rista och rocka, så kommer det tillbaka till det att det må vara en dypare mening i hela tillvärelsen, och den dype sammanhängen, den är Gud som har uppenbart sig i Jesus Kristus. Det är kanske min tro kokt ner till en enkel sättning, den dype sammanhängen.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention? I'd like to introduce to you, in this corner, robed in white, stands a champion. And he is the all-time undisputed, undefeated champion of love.

You'll Never Walk Alone sang Lauren Talley, och vi ska få nyheten få Andrew Peterson med Rest Easy.

Ett rufsete liv, det är titeln på dagens ladestasjon av Øyvind Benestad. Randi Fagerolaug og stille har noen tanker om en sånn god glad I. Og nå får vi Casting Crowns med Who Am I?

0: Vi snakker med Annbjørg Bårnes. Vi daglig leder på Årenes Misjonssenter, men som faktisk nå, ja, vi hørte litt forskjellig om senter og alt dere driver med og hvem som besøker dere og alt det her. Men nå er jo det slik, Annbjørg, at du påstår i hvert fall at du skal bli pensjonist. I hvert fall har du fått både avskedsgave og avskedsord på Indremisjonsårsmøte sommertreff her og festivitas før det. Hvordan blir det nå framover for deg?
1: Ja da, det blir forandringer, det blir det, absolutt. Og, ja, nå har jeg til og med sagt opp.
0: Ja, du er det.
1: Det, jo, det var det siste jeg gjorde.
0: Det er endelig nå, altså.
1: Ja, men jeg har sagt opp da fra 1. oktober. Da erklærer jeg meg som pensjonist.
0: Ja.
1: Nå er det jo sånn som sikkert de fleste har hørt etter hvert at Sondre, vår sønn, tar over her.
0: Ja.
1: Og da startet han 1. august, og vi føler vi må ha litt tid i lag da.
0: Mm.
1: Selv om han er kjent her fra før, så er det jo mye som skal på plass, egentlig. Og så er det en veldig travel periode han går inn i.
0: Ja, samtidig. Han startet med brask og bram, kan du si.
1: Ja, i grunn det. Men så har vi jo liksom, hvis vi ser på den tiden jeg har hatt her selv, da, så er det jo flust med pensjonister som jeg har slet på opp igjennom åra. Så det er jo pensjonistene som må trå til, vet du.
0: Ja,
1: og fylle ut og hjelpe til litt på dugna og hjelpe til litt med det forskjellige. Og det har vi nå fortsatt. Så det har jeg tenkt å hive med på også da.
0: Du blir vel en
1: absolutt behov for det.
0: Ja, du blir vel den selvskrevne dugnadsleieren, tenker jeg. Ligger han bra der?
1: Ja da, så er det jo litt sånn da, vet du, at når vi blir pensjonist, så er det vel å hjelpe barna sine, ikke det det?
0: Ja, nå er det tilfeldigvis et barn som skal ta over, så vi vet hvor du havner hen.
1: Ja.
0: Er ikke du barnevakter på loftet da, så blir du...
1: Ja, det er vel lite trulig da.
0: Ja, men det kan jo bli en kjekk ny rolle også, det der, å slippe litt som ditt hovedansvar, men kunne likevel være en ressurs her, og ta det i hvert fall delvis når det passer.
1: Ja, det er nettopp det. Det er nettopp det jeg føler på, at å slippe ansvaret og alt med det som skal ordnes og sånn. Fra kontorsiden, kan jeg si, for å holde alt i gang, det gleder jeg meg til å slippe.
0: Ja, i hvordan, når vi er inne på dette her, alt som skal holdes i gang, hvordan ser det ut med sånn, ja, er det noe som står på i forhold til som må gjøres noe på Årenes? Kan du si noe om det? Er det noen storvøninger på gang, eller ja, slike ting?
1: Ja. Ja, det er det jo hele tiden, vil jeg si, men det er jo... Det første som de gjør nå, da, det er jo litt sånn små omordninger på her oppe på huset, da, siden familien Sondre må bo på senteret i stund, noen år.
0: Mm.
1: Og da lager vi litt nye rom nede i kjelleren, og så et lederom og litt forskjellig sånt. Og så det er jo en del sånne småterier da, som ikke betyr sånn all verden, men ellers så vil jeg si at hovedhuset er jo veldig bra nå da. Det vi har brukt mesteparten av de siste 10 årene på hovedhuset, ja. Egentlig.
0: Ja.
1: Så, men vi har noen hytter da som absolutt skulle hatt litt oppshining, ja, og nye gulv og
0: ja, det kan vel bli,
1: nye vinduer. Og,
0: det kan vel bli hard bruk på et lærsted.
1: Ja da, du vet når gulvbelegget begynner å bli 42 år, så...
0: Ja, det er såpass, ja. Ja.
1: Nei, de helt likser da.
0: Kjører om det er industribelegg. Ja, men ellers når du ikke da skal være på Årenes, det er jo vanskelig å tenke seg et liv på Årenes for oss som har fått, ikke akkurat vokst opp der, skal ikke si det, men fått være her en del i voksen alder også med barn. Vanskelig å tenke seg det uten Annbjørg Bårnes her. Har du andre interesser som du kan eventuelt nå få tid til å dyrke?
1: Ja, det er faktisk ikke det jeg har brukt mest tid på å tenke på da. Det er en veldig sånn tanke som jeg føler jeg ikke har helt fått tak i enda.
0: Ja, du er ikke helt sluttet i haug.
1: Men jeg stuper vel ut i den, ja. Men det er nok klart at det er noe mye en kan engasjere seg med, både lokalt og selvfølgelig blir jo litt her da, og så er det jo familie både nordafor runt omkring som gärna ville ha sett lite mer till oss.
0: Ja, jag skönar. Kan du sitta igen med sån när du ska tänka lite sånt tillbaka? Ja, både trusmässigt och andlig och lite med och glädje i tjänsten, Anbjörn. Kan du dela något med oss från det som du upplevde? Det är säkert många många ting så du letar väl i minnebanken nog, men är utmanande likväl, vet du.
1: Ja, sån där som jag vill säga att det alltid har satt väldigt stor pris på då. Det är ju liksom dessa här grupperna som kommer tillbaka år efter år och som säger att är sår på bönnelista dammers så
0: ja.
1: Och de är glada i åren så de ber för oss som jobbar här och de är involverat på en måte från utsidan som är satt väldigt stor pris på. För det har ju självfølgelig varit upp genom åren många perioder där jag tänkt att hjälpes det min, vad är det vi driver med liksom, hur ska vi få det här till att gå? Och då är det ju inte, det har ju liksom inte, som, när du inte har så mycket att spilla på av resurser så må du ju liksom bara lägga det från dig och be om att det här må ordna sig. Och det har det gjort väldigt ofta alltså. Det har jag upplevt jag ser ju då att det går ju. Visst ja. Det är meningen att det ska göra det så gör det ju det.
0: Så flott vittnesbörd om att lägga allt i Guds händer egentligen. Det är det du har fått erfara här då att det ja där är väl bönnefolk runt bönnestötte och som är sagt det och det är ju en viktig bit bland oss kristna sånt att vi tör och säger det att vi ber för varandra.
1: Ja. Ja, det är det. Absolut. Och det trengs säkert dock att höra och alla som jobbar som är ansatte och sånt som kanske lite för att bli tatt som en självföljare men att de får lite tillbakemeldinger på det på sådana ting. Det betyder mycket.
0: Så flott Arnbjørg att höra och det vi tror vi ska bara rätta en stor tack ändå en gång själv du har nog blivit tackad nog då men vi kan aldrig tacka nog vet du så det är väldigt bra vi tackar nog på vägna av Radio Sunnmøres lyttare tror jag vi säger för Arnbjørg Bårnes och Årenes och så hoppas vi att det består i lång tid själv om Arnbjørg går lite från roret men är i bakstav framstavnen eller bakskuten allt eftersom.
2: Lördag 12 september kan du bli med på busstur till Bergtatt, Bud och Atlanterhavsvägen och vi får med oss kjentmann Ari Love Halås till att guida. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir ingång i grotta Bergtatt och omvisning där. Bli med Radio Sunnmøre och plusreise på busstur lördag 12. september. Påmelding till 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. Da gir vi ordet til han som er dagens andagsholder, Lars Petter Ødegård.
1: I dagens vers forteller Jesus hvordan vi skal forholde oss til tilgivelse. Vi leser fra Matteus evangeliet kapittel 6, vers 12. Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Kirkefader Augustin, han kaller dette verset her faktisk for den fryktinngytende bønnen. Og grunnen til det var at han innså at når vi ber dette, så ber vi egentlig om at Gud skal tilgi oss på samme måte som vi tilgir andre. Og da blir jo spørsmålet, hvordan tilgir jeg? Jesus gir oss ikke rom for å misforstå. For i verset rett etter fader vår, så fortsetter han med å snakke om tilgivelse. Og der sier han følgende, fra vers 14 og 15 i kapittel 6. For dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske far tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres far tilgi de misgjerningene dere har gjort. Dette her, det både sterke og ubehagelige ord. Men Jesus helt tydelig. Det faktisk ingen andre vers i Fader vår enn det vi går gjennom i dag, så får en tilleggskommentar etter at bønna ferdig. Det viser oss hvor viktig Jesus ser på tilgivelse. Og gjennom hele Bibelen så oppfordrer den oss til å tilgi hverandre. Ikke bare en gang, men igjen og igjen, som et bilde på Guds tilgivelse til oss. At slik Gud har tilgitt oss, slik skal vi tilgi hverandre. Ja, Jesus ber deg faktisk om å tilgi, selv om det kan virke totalt urimelig. Vi leser i Lukas evangeliet kapittel 17, vers 3 og 4, at om en person synder mot deg 7 ganger på samme dag og sier «Jeg angrer», så skal du tilgi han. 7 ganger på samme dag. Det er nesten litt vanskelig å forstå hvor langt tilgivelsen vår skal strekke seg. Men poenget til Jesus både her og i Fader vår, det at den som selv lever av Guds tilgivelse, kan ikke nekte den til andre. Og så er det slik at når vi tilgir, så er det ikke først og fremst for at den andre skal få det godt, det er for at du skal bli fri. For når vi velger å holde fast på bitterhet og nag og vonde minner, så er jo det du selv som enda blir lenket. Du kan ende opp med å tenke på det vonde både mens du på jobben, når du etter middag, og etter minst når du går til sengs. Det å ikke tilgi kan i verste fall ta fra deg hele livslysten din. For motparten din får det kanskje ingen praktisk konsekvens om du tilgir eller ikke, men for deg selv kan det gjøre en kjempeforskjell, for Jesus ber oss ikke tilgi hverandre bare for å lage enda en regel. Han ba oss tilgi hverandre fordi det godt for oss. Men det å tilgi, det aldri det samme som å si at det som skjedde var greit. For det det ikke, og det blir det heller ikke. Det betyr heller ikke at det som har blitt begått imot deg skal pyntast på, bortforklarast eller bagatelliserast. For tilgivelsen fjerner ikke det som skjedd. Der det har blitt skapt djupe sår, vil det også ta lang tid å lege såra. Men selv der, når du på det aller laveste, så det faktisk mulig å tilgi med Guds hjelp. For det finnes store vitnesbyrd om dette. De fleste av oss husker den fryktelige morgenen da ranere inntok Nokas bygget i Stavanger, den 5. april 2004. Etter planen skulle ranerne komme seg unna før politiet rakk å handle, men en politipatrulje rakk å komme fram i det de stakk ut fra bygningen. Og det endte med tragedie. Politibetjent Arne Klungland ble skutt og drept i fluktforsøket der. Tilbake sto både kone og barn i sorg. Men det spesielle her var at dette var en kristen familie. Aslaug, kona til Arne Klungland, hun valgte å tilgi drapsmannen. Det ble slått stort opp i media, og hun fikk spørsmål i et intervju. Hvordan det i det hele tatt mulig å tilgi noe slikt? Og svaret til Aslaug, det var at hun selv hadde mottatt tilgivelse ifra Gud, da må også hun være villig til å tilgi andre mennesker. Hun hadde til og med besøkt drapsmannen Kjell Aldrik Schumann i fengselet. Också sönnen Kjetil Klungland valgte att träffa han flera gånger bak murarna och också han valgte att tillge farens drapsman. För några månader sedan stod också Erika Kirk fram i minnesstunden och fortalte hela världen att hon tillgav mordaren till äktemannen sin Charlie Kirk. Och också denna gången fick det bibelska principen om att tillge en våldsam uppmärksamhet i media. För det är inte lätt att tillge slike ting. Det är rätt och slett unaturligt att tillge under slike omständigheter. Men det är möjligt att tillge när vi ber Gud om hjälp till det. Också när det har skett grusomme ting. Men av och till så är det du som står på andra sidan. Det är du som är sårad. Det är du som är snackat för hårt. Det är du som har trått över en gräns. Då kallar Jesus dig till att gå den andra vägen. Att du erkänner, att du angrar, att du säger unnskyld och att du tar ansvar för det du har gjort. Kanske du sitter med ett namn i tankarna akkurat nu. En person som du bör gå till och be om tillgivelse. Eller en person som du har möjlighet till att tillge. Och dersom det sista är tillfället för dig så vill jag uppfordra dig idag till att pröva och tillge vedkommande. Kanske du kan be följande enkla bön. Jesus, du som tillgav mig allt, hjälp också mig till att tillge. Och dina bönner tror jag verkligen att Gud vill svara på. För tillgivelse, det ligger själv i Guds natur. Och när vi väljer att tillge andra, ja då speglar vi faktiskt Gud själv. Han har allerede tillgitt oss allt. Och så ska vi få lov till att göra detsamma emot andra. Det flotte med dina bönner som vi har gått igenom idag, det är att den lär oss att vi som lever av Guds nåde, vi ska också dele av Guds nåde. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren lade sitt ansikt lyse över dig och vara dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Amen.
0: Vi har då sammen lyttet på en andakt i serien over en åpen bibel og andaktsholder, det var Lars Petter Ødegård. Og her skal du få med deg et godt tips til slutt. Last ned Noreas sin app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

Och Eliezer, han lyckas med uppdraget sitt. Han mötte alltså, som vi hört i sangen här, en ung jente som heter Rebecca. Och Rebecca, hon ville gärna vara med hon och resa till ett främmed land och gifte sig med en främmed man. Idag är detta nästan helt utänkligt för oss, men det var slett inte ovanligt på den tiden. Och utifrån det vi kan läsa i det gamla testamentet så fick Rebecca och Isak både ett långt och ett lyckligt och gott äktenskap förhållande, för de inledningen var lite antlesen än det många av oss är vant i vår tid. De fick barn, de fick ett tvillingpar, Esau och Jakob, och dessa två de skulle komma till och ha ett

I Bibelen så brukas uttrycket Abrahams, Isak och Jakobs Gud. Och Jakobs Gud är faktiskt brukt flera gånger i det nya testamentet, många flera gånger än uttrycket Abrahams Gud och Isaks Gud. Ända Jakob alltså levde ett väldigt underligt liv. Så var han alltså gifta den godaste Jakob med både Lea och Rakel, och så var han mest glad i Rakel. Och så står det i Bibelen att Gud gjorde det sånt att Rakel inte kunde få barn, men Lea hon kunde få barn. Och så fick han 4 barn med Lea. Och så fick han inte flera med ho, och då syns hon det var för lite. Så hon bad mannen sin om att ligga med slavejent och si. Och så gjorde Jakob det, och så fick han 2 sönner till, så att han hade alltså 6 sönner då, 4 med Lea och 2 med slavejent och henne. Då föreslog Rakel det samma för sin del, och så fick han sönner med hennes slavejente. Men för att göra en lång historia kort i detta virvare av en familjefortelling, till slut så fick Jakob 2 gutta med Rakel. Jakob han fick 12 gutta, och Gud hade sin plan med Jakob för dem. Jakob styrte på och gjorde många ting. Han ville att Jakob skulle bli stamfar till Israels folke, och Jakob fick buffé av Gud att han skulle få andra navnet sitt till Israel. Och Jakob sina 12 söner, de blev i sin tur stamfar för Israels folke, sina 12 stammar. Nu ska vi höra dagens sista barnesang, jag kan lova det, men detta är från CD-serien som kom ut i Amerika för en del år sedan, Singing the Bible, Jakobs 12 söner. Och hör du gott detta nu, så ska du få navnet på alla 12.

En av de episoden i Jakobs liv som vi kanske känner bäst, den som har läst lite i Bibeln, det är den drömmen Jakob hade när han var på väg till onkel sin Laban första gången. Han kom till en by som het för Lus, och utanför där så la han sig ner till att sova. Han tog en stein och brukte som hodepute. Han var inte så väldigt kravstor på sovekomfort sannsynligvis. Och mens han såg så hade han en dröm, och nu ska vi läsa lite grann ifrån första Mosebok 28. Då hade Jakob en dröm. Han såg en stige som stod på jorden och nådde upp till himlen. Och få Guds änglar steg upp och ner i stigen. Brått stod Herren framför han och sa: Jag är Herren Gud åt Abraham, far din, och Gud åt Isak. Det landet du ligger vill jag ge dig och ett av dig. Ett av dig skall värta som stöve på jorden. Du skall breja dig ut mot väst och öst, mot norr och söder, och i dig och di ett skall alla ettar på jorden välsignas. Få jag vill vara med dig och värna dig var du fär och föra dig att ende till detta land. För jag skall inte gå från dig, men göra det jag har lovat dig. Det sa Gud till Jakob. Nu ska vi bruka lite tid på denna drömmen. Stigen så stod upp till himlen, hvor änglar gick upp och ner. Första man ut är Tore Thomasen. Ni sa vi skulle köra flera barnesanger, och detta är heller inte en barnesang, men han har med sig ett barnekor, den gode Tore Thomasen, när han syng om himmelstigen.

du lite alltså på programmet I fokus och som du kanske har funnit det Isak och inte minst sönnen hans Esau och allermest Jakob, dessa två tvillingarna och Jakob var den yngste och Jakob spelar en viktig roll I bibelhistoria, I judisk tro och I kristendomen inte minst. Vi snackar lite om Jakobs dröm, hur han så stigen upp mot himlen. Och när Jakob vaknar så säger han följande, detta steg kallar jag för Betel, tidigare heter alltså för Lus. Och så säger han, här är Guds hus och himmelens port. Och det är det ju I salme så heter, du ska nog få höra upptag från NRK-programmet Salmeboka minut för minut. Akkurat med den titeln, det är faktiskt patriarken Jakob som har gett titel till denna sangen.

Och när vi snackar om Jakobs stigen till himmelen så må vi ju bara ha med oss denna sangen som nu känns. Bruce Springsteen, han är ju först och främst känd som chefen av rock'n'roll blir han kallt och har hållit på i masse år. För en och råfia så gav han ut en IFK-inspirerad plate med bland annat en och gospelsanga och en del andra sanger. Och på den så har han alltså en sang som heter Jacob's Ladder och kan hända någon, i alla fall av våra äldre lyttare nu syns att det blir 4 minuter med skramlemusik, men ja, du får bära över med mig. Vi måste bara ha med den här, i syns det är en alldeles härlig version av en fin gammal gospelsang.

Så ska vi roa oss lite ner efter Bruce Springsteen sina krumspring här med Jakobsstigen. Vi är närmare slutet av dagens I fokus här på Radio Sunnmøre, hvor vi alltså har haft program 2 I serien vår Abraham, Isak och Jakob och patriarkan I Bibeln. Och vi har brukt mest tid då på Jakob för han var en man som levde ett liv som det är många ting att sätta fingren på. Han var både I perioder både en luring och en bedragare och andra ting. Likevel så forbarma Gud sig över han och fick han in på riktig spor och Jakob fick göra upp sin sak både med Gud och efter kvart med brorsin Esau efter många många år som mötes dem. Det är en rörande fortelling så du kan läsa I första Mosebok. Och en ting så blev en fällsättande sak I Jakobs sitt liv var då detta möte med Gud där han såg denna himmelstigen som vi nu har snackat om. Nu ska en amerikansk gospelfamilj så heter det McCamis, de ska få synge om detta och vända tillbaka till Betel är rent andligt sett att vi träng och vända tillbaka till den Gud som har mött oss till den tillgivelse som Jesus Kristus möter oss med och kvar dag får begynna på nytt igen och korrigera kursen I en personlig privat förtrolig samtal om du vill med han som är Jesus Kristus. Back to Betel.

Då är vi kommit till dagens sista sång. Jakob hade alltså en fällsätten upplevelse där vid Betel, så hade han en upplevelse som var minst lika avgörande för han senare, hvor Gud endelig fick han alltså in på riktig spor. Det står i Bibeln att en kväll han hade lagt sig till att sova, så kom Gud och väckte han, och så hade de en brytekamp. Han är sannsynligvis den enaste i världshistoria, Jakob, som har fysiskt haft en brytekamp med vår Herre. Och i den brytekampen så må Gud gå så hårt till verk så att han slår Jakobs i hofte ut av led. Och resten av sitt liv till sin sista dag så gick Jakob och halta och hade smärta i hoften. Och för kvar skritt han tog så blev han minna på han hade rotat det till, men Gud förbarmade sig över han och tog han in igen. Och det sista så står om Jakob i att när han dör så tar han staven sin som han då har varit avhängig av efter denna brytekampen, trycker han in till brystet och tackar Gud för Guds omsorg. En flott historia. Och så står alltså detta uttrycket Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud många gånger i Bibeln. Och Abrahams Gud är det ju inte så vanskeligt att finna. Han var den store patriark, han hade sina feiltrin han om, men likväl en trosförbilde. Detsamma var Isak, men Jakob var alltså denna slubberten som gjorde så mycket rart. Och så är det detta uttrycket Jakobs Gud som är mest brukt i det nya testamentet. Och det är ju det kristna evangeliet, och det hade jag lyst att säga helt till slut i dagens i fokus. Gud, han är inte avhängig av vårt flotte yttre. Han älskar alla och han förbarmar sig över alla, och han önskar ge sin tillgivelse, sin nåde och sin vägledning till alla människor. För det fick han lov till med Jakob, och det hoppas jag han har fått lov till med det. Vi ska runda av med dagens sista sang, gospelgrupp och The Perrys. Paris, alltså inte Paris men Perry. De ska synge Royal Descendant. Jag är en kongelig efterkommare och kan kalla mig, ja, av han som är Abraham, Isak och Jakobs Gud. Och med det så tackar jag för följe i dagens fokus och önskar en fortsatt fin dag.

ville føre mange barn til herligdom. Sånn begynte teksten, og vår oversettelse understreker med dette her, at Jesu inkarnasjon og hans død, det var ingen tilfeldighet. Men det som skjer med Jesus, det et resultat av Guds frelsesplan, både da at han ble født, og da at han går sin vei mot Golgata, ble korsfestet, deretter står opp igjen, og så stiger opp til himmelen og setter seg ved majestetens høyre hånd i det høyre. Det en retning på denne teksten her som vil understreke for oss at Jesu død, det den allmektige Guds redskap for å føre mange barn til herlighet. Uten Jesu død, så det heller ingen herlighet i vente for oss mennesker. Uten det som skjer på korset det ingen håp. Korsets vei, det Guds vei, fordi det var gjennom at opphavsmannen til frelse gikk denne veien, at han også kunne bli en frelser for andre mennesker. Da skal vi komme tilbake til litt mer i det neste programmet av Ord til liv, men nå vil jeg at vi skal merke oss da begrepet som her blir brukt om Guds sønn, Jesus Kristus. For her blir det brukt et begrep eller en titel på han som ganske sjelden. Jesus blir omtalt som opphavsmann, opphavsmannen til frelser. Det mange ulike titler og begrep det Nye Testamentet bruker om Jesus. I vår dagligtale så kan vi ha et ganske sånn snevert ordforråd når vi skal snakke om han som vi tror på. Kanskje vi kan slenge på et Kristus eller Messias. Vi kan snakke om han som vår Herre og vår frelser. Det nok de aller mest vanlige. Men Bibelen bruker også andre begrep for å male for oss hvem han og hva han kom for å gjøre. Og med disse ulike begrepene, så det ofte en litt ulik betoning, litt ulike tyngdepunkt som forfatterne av de nyttestamentlige brevene og evangeliene vil vektlegge for oss. Når ordet opphavsmann blir brukt her, så det et begrep som vi møter totalt fire ganger i nyttestamentet, og alle gangene blir da brukt om Jesus. Det spesielle også at det ser ut som at i alle tekstene så blir det brukt om Jesus i tilknytning til hans død og hans himmelfart. I Apostelgjerningene kapittel 3 og vers 15 så kan vi lese om at Jesus blir omtalt som den opphavsmannen til livet som ble drept. Så det en opphavsmann til livet. Her i Hebreerbrevet kapittel 2 så blir han beskrevet som opphavsmannen til frelser. Og går vi litt senere i Hebreerbrevet til kapittel 12, ja, så står det der om han som truer sin opphavsmann og fullender, før det blir beskrevet for oss hva Jesus kom for å gjøre. Og dette ordet her, opphavsmannen, det ser ut til å peke på en person som en leder, en slags hærfører, som går framfor en gruppe, og som gjennom sin gjerning åpner veien for at andre kan følge han. Så når Jesus da opphavsmann til frelser, så handler det om at han da gikk framfor sitt folk inn i døden. Han opphavsmann ved at han ved å lede veien inn i døden og til livet, og åpner veien til livet for oss som følger i hans fotspor. Han går framfor, han åpner veien. Han vår galionsfigur. Vår herrfører, vår storebror, vår leder, vår kaptein. Han gikk først, og han har vunnet kampen for oss, sånn at vi nå kan få følge i hans fotspor. Opphavsmannen gikk lidelsens vei for å gi oss del i sin herlighet. Og da fører vi videre til det neste poenget i denne teksten. For hva egentlig forholdet mellom Jesus, opphavsmannen altså, og de som følger han og tilhører han. Og her stod det i denne teksten at han som heilager, og de som blir gjort heilage, de kommer alle fra den ene. Og med det uttrykket her så blir det understreket både en radikal enhet og en radikal ulikhet mellom opphavsmannen og menneskebarna som Gud vil føre til frelse. Ulikheten. Der ligger det at det Jesus, opphavsmannen, som han som setter i stand og ordner frelser. Han den som heilager, eller som helger, som det står i min nynorske bibeløversettelse.
Detta vill säga, han är den som ger sin hellighet till någon andra. Han är den som delar sin seger vidare. Det är en 50-50 seger. Han vant och han ger det till oss. Med andra människobarn. Vi är däremot de som blir gjort helliga. Vi är mottagare av hans hellighet. Han är frälsaren. Vi har varit frälst. Han är nådig. Vi får nåde. Han är ren. Och vi blir rensa. Han är hellig. Och vi blir helliggjort. Så det är en radikal forskel. Men mer än då så vill denna texten här understryka den radikala enheten. För han som heilager och de som blir gjort heilage kom alla från den ene. Han har ett felles upphov. Detta kan enten sikta till Gud eller så kan det sikta till det som jag tror är mest sannsynligt. Att både Jesus som är andra människobarn är en del av den samma människeslakten. Att inkarnation så kan det sägas att du och Jesus har ett felles upphov. För Gud han steg in i människeslakten, han blev en av oss. Vi kom alla av den ene. Och då kommer det på denna bakgrund när Hebreerbrevet sin författare har understrykat enheten mellan Jesus och människosläkten, så kommer understrykningen av hur denna enheten är avgörande. För jag kommer ett fantastiskt vers, ett vers som jag för min del i alla fall är väldigt glad i. Här står det: de förskämmes inte sonen vi att kalla dig sösken. Jag har ingen biologiska sösken. Men jag har förstått det så att det i en söskenflock så är det inte ovanligt eller unaturligt att det kommer till ett tidspunkt där stora syster eller stora bror inte längre syns att det är så göj att associeras allt för tätt med den vettle barnsliga lillebroren. Så är det ju också människa. Vi kan skämma oss över våra sösken. Biologiska sösken. Men också åndelige søsken hvis vi upplever att de uppträder på en måte som vi tänker att det inte är helt passande. Hvis de svikter. Hvis de inte är helt sånt som vi kunde tänkt oss att de var. Men märkte du vad denna texten säger oss om hur Jesus förhåller sig till sina søsken? Men upphovsmannen till frälsa, Guds son, han är den som inte skäms med att kalla oss människa för sina syskon. Jag har tänkt lite på vad Jesus säger efter sin uppståndelse. I Matteus kapitel 28, vers 10, så säger Jesus till kvinnan vid graven: gå och säg till bröderna mina att de ska fara till Galilea. Där ska de få se mig. Det var det uttrycket, gå och säg till bröderna mina, jag hade märkt mig idag. Det var Jesu besked. Det var hans ord som skulle gå till apostlarna genom dessa kvinnor sina munnar. Det är mina bröder. Gå där jag vill att det ska gå. Detta var Jesu ord. Detta var Jesu ord till inte på stolthetens dag, inte på en dag där de hade visat sig sin bror värdig. Men det var några få dagar sedan Peter hade skämtest vid att associeras med Jesus. Men nu tilltalar Jesus Peter och de andra lärosvännerna som sina bröder. Skammen var nog stor i lärosvännflocken. Men Jesus, han skämtest inte över att kalla dig bröder. Och du, han skämmest inte över att kalla dig och mig som tror på han idag och som sina sösken. Och är det inte sånt för oss människor då? Det är speciellt när skammen är stor. Att vi tränger denna påminnelsen om att han inte skämmes över att kallas vår bror. Jag begynte dagens episode med att citera detta Shakespeare-stycke om Henrik den femte.
og der kom han med en innbydelse. En innbydelse der han sa, den som gjev sitt blod med meg I dag, han bror min. Det var en invitasjon til mot, en invitasjon til å gå I krig med sin konge. Og senere I brevbrevet, så skal vi se at I brevbrevet kaller oss til strid, og til å bære Jesu Kristi vannere, som kalt til å stride med han. Men fokuset her I Hebreerbrev 2 ikke på det. Fokuset her det motsatte. Her det ikke vi som skal stride for herrføreren. Her det ikke vi som skal kjempe med opphavsmannen. Nei, her det han som går I strid framfor oss. Her det han som vinner frelse for oss. Her det han som opphavsmannen som åpner veien til himmelen. Og som sier, jeg har gitt mitt blod for deg. Jeg din bror. Jesus Kristus, han har steget inn I brorskapet med deg, gjennom at han har stridd din strid. Han har båret din synd, han har sonet din straff. Du og han høyre I lag, jeg og han høyre I lag. Ved tro på han, så skal jeg få vite at vi sammenbundne på en sånn måte, at nå det et brorskap, et band of brothers, som varer langt forbi dette livet. Ja, det varer helt inn I all evighet. Min bror, han har seiret for meg.

Ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakte och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio, där du är.

Jag heter Astrid Eda Sunnes, bor i Ulsteinvik. Och den sången så har betytt väldigt mycket för mig. Det skedde då mor min döda, var väl 71 år. Och vi var i minnesstund där på sjukhemmen. Och där kom fram ett vännerpar av föräldrar mina. Han gick fram och sång en sång. Han var inte spurd en gång. Och fick enkla spel också. Och det var den sången här. Jag är frälst och får en nåda. Nåd över nåda. Och den har betytt väldigt mycket för mig, säger det. Och när jag synger sången så är jag tillbaka där. I min stund när han stod där och sång.